0: o čemu mnogi imaju svoje priče. Mm-hmm. Tako da ja apeliram ovim putem na sve zabavne i bizarne priče neka dođu ovamo.
1: Neka budu ispričane.
2: Tako je, 099-616-7002, tu je za sve te takve priče i za sve ostalo. Uskoro ćemo i naručivati pjesme. A, prije svega, samo bih htio dobiti vašu recenziju vašeg trenutnog mentalnog psihofizičkog stanja. A, Hrvoj, ti mi se činiš standardno nekako okej. Okay. Dora, da, nisam siguran jel mi lažeš da si bolje nego što...
0: Da, a nisam, kad sam rekao da sam bolje
2: nego... Kao da glumiš da si bolje nego što jesi. Sekundu kad spusti mikrofon, imamo što će ti glava past i
1: dakle,
2: lukut u stovu.
1: Vidimo točno svi da si loše, a on sumnja da si još gore od toga.
0: E pa, dobro sumnja.
2: E, okej. Okay. Budemo, glazba ću dati sve od sebe, nadam se danas da ti ipak malo popravi situaciju. Ko bude htio naručiti neku pjesmu da pomogne Dori ili realno pomogne sebi, može to učiniti kroz koju minutu. Prije svega, ajmo krenuti ovaj utorak. Fino je vrijeme vani. Dobro će ova stvar doći u ušima.
1: Opa.
2: Slušamo Indekse i sve ove godine. Iza toga, Come on, Eileen. Pa se onda čujemo. Hvala svima što ste ovdje.

0: u igri.
1: Kako nismo? Postavljamo pitanja, da ne pitanja.
0: Da,
1: dakle, primjerice, radiš li s ljudima? Pa vi kažete da, da, ne. Radiš li, ne znam, imaš fiksno radno vrijeme? Da, ne. Je li imaš službenu opravu? Da, ne. I na kraju moramo pogoditi nakon minutu i 50.
2: Mm-hmm.
1: To je igra.
2: Dobro.
1: Jako jednostavno, u principu, nikakav stres za vas, maksimalan stres za nas. 099-616-7002, pošaljite nam samo glasovnu ili običnu poruku, prijavljujem se za igru.

0: Massimo nas je dopratio do 7:11. Pitanje dana, kako je prošlo kad ste upoznali partnere svog, bože partnere, roditelje svog partnera
1: ili partnera
0: svog roditelja?
1: Ovo je tvoj novi tata, tata!
0: Roditelje svog partnera ili očito partnerice. I jučer je to krenulo nekako skroz spontano, pa smo odlučili to, nismo imali baš vremena jučer, pa smo odlučili pomaknuti za danas. Jedna slušateljica je pitala, ničim izazvana, kako sam ja prošao prvi put pri upoznavanju Džininog tate. Odgovor je zapravo loše. Imam osjećaj da je cijelo vrijeme ono da mi je ova podloga svirala u glavi. Kod da si na ono nekakvom kvizu koji će ti odlučiti sudbinu života. Dalje.
1: Najslabija karika, netko te cijelo vrijeme vrijeđa.
0: Doslovno, kviz je najslabija karika, pritom sam ja jedina karika. Svako
2: svjetla
0: pitanje,
2: na tebi.
0: Takva težina. Marko, i reci mi nešto o sebi. Dalje. Uglavnom, ajmo čuti neke koji su možda prošli malo bolje ili malo gore. Od toga 099-616-7002 je broj, možete tamo javiti svoje priče. Ajmo poslušati nekoga, ovo je Antonija.
3: Moje upoznavanje sa mojom ne još svekrvom je prošlo ok, iako nije htjela upoznati moje dijete odmah i mene to dan danas. Ma ne mogu reći da me boli, ali ono smeta me, ne znam. Kak bi se reklo ja i moja, ali ona dolazimo u paketu, ne možeš, ja ne mogu bez nje, mislim, to je opće ono glupo za pričat. To mi dan danas smeta, jer je tu odnos nedobar, nešto previše, a Marko sa mojim roditeljima prošlo super. Oni tata, evo, su super, oni mama moja su si odlični, mama i on imaju neke teme, on stalno mami neke oko mobitela popravlja, tak. Najviše su ih evo trenutno zbližile Rafaelo kuglice koje Marko obožava, mama ih radi navodno perfektno. Tak, mislim da je dečkima puno lakše nego curama, ali to je samo moje mišljenje.
0: Da je dečkima puno lakše.
1: Dobro, to je njeno iskustvo.
2: Njeno iskustvo.
1: Ali ja sam primijetila da je dakle odnos njezinog Marka i majke njezine je zapravo odnos Hrvoja i mene. Aha. Ja njemu pomažem oko mobitela i voli kad napravim bilo što za jesti.
0: Da, meni se uvijek činilo da je dečkima puno teže upoznat tatu svoje djevojke nego što je curama upoznat mamu svog dečka, ali nemam pojma.
2: A ne znam.
1: Dobili smo od Luke upravo poruku. Evo, ja sam se ženinim roditeljima predstavio tako da sam prva tri puta kad sam došao kod nje zaštopao WC. Prva dva puta je punac odštopavao. A treći put je rekao, znaš gdje je alat, možeš ti to i sam.
0: Ajme, savršeno. Odma dominacija. Odma zna se ko je alfa muž.
2: Obilježi teritorij.
0: U novom. Tako se vjerojatno zaštopujem život. Imali smo jednu super priču. Prije nekog vremena se javio onaj jedan slušatelj koji je rekao da je upoznao tatu svoje cure tako što su njih dvoje nešto ženjarali u nekom autu i onda ih je zaustavila policija i kuc kuc na vrata, koji je policajac? Njen tata.
2: Savršeno,
0: odmah u ljubavni zatvor. Ko se još javio? Daj da čujem neki.
1: Zvonimira je rekla, ja da krenem pričati o svojoj svekrvi, trebalo bi 15 radijskih stanica.
0: Okay.
1: I na tome smo stale. Onda je tu Ivona koja je imala, kaže, sreću sa muževim roditeljima. Oboje su legende. Uh-huh. Ona je morala doći na vikendicu poznati njegove. Kaže, donijela je odmah ocu mandulat i isto neke slatkiše, a mami je donijela cvijeće i kupke. Kaže, ljudi krasni, bilo im drago. A što se tiče njenog muža, on je upoznao moje kad sam se razbolila, a htio me vidjeti. I onda je došao doma sa punim vrećicama povrća iz vrta, mama se oduševila.
0: Kako zna?
2: Jesi ti bio šta donio ili si došao banu ovako?
0: Došao sam praznih ruku. Praznih ruku, ali s najboljom namjerom, jer išli smo na ručak. Došao sam s najboljom namjerom da platim ručak i onda mi Srećko nije dopustio da platim.
2: Stvarno sam.
0: Ajde, znaš, bilo ono ko u Divljem zapadu, ono potezanje za novčanik.
2: Ja ću.
0: Ali ne, ipak imam da. Ko još ima svoju priču, kako ste upoznali roditelje ili pogotovo nas zanima roditelja koji je, dakle, istog spola kao vi. Dakle, dečke, kako ste upoznali tatu svoje cure i cure, kako ste upoznale mamu svog dečka. Kako je to prošlo, kakav ste prvi dojam ostavili, što gore, to bolje. 099-616-7002, pa javite, budemo s tom temom bavili danas. Sad, Nickelback, slušamo Fotograf.

0: što je Ariana Grande suprotno. Ariana neki mini. Ok, na krilima ove pjesme ne znam ko bi drugi mogao pobijediti u ovoj igri sad osim Dore. Još u nastavku talijanska neke ide, ovo će biti razvaljoči. Ok, igra je sljedeća. Pogodi ko sam utorkom prije 8. Princip igre je sljedeći. Nas troje ovdje imamo minutu i 50 sekundi sve ukupno za postavljanje pitanja. Pitanja su tipa da ne pita, odnosno da su odgovori da ili ne. Dora počinje prva, ja sam iza nje, pa je Hrvoje, pa je opet Dora i tako dalje. Postavljaš pitanje sve dok su ti odgovori da. Kad je odgovor ne, preuzima sljedeća osoba. S nama je danas Nevio. Nevio, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako si mi, Nevio, si okej?
1: Odlično, taman sam stigao popit kavicu prije nego što ste me zvali, tako da...
3: Topčina.
1: Poran.
0: Savršeno, znaš sve oko igre ti je jasno, pretpostavljam.
2: Znači još ne radiš.
0: I samo govoriš da ili ne vezano za svoj posao, može?
1: Meni je posao lagan.
0: Okej.
3: Evo ga, već smo za prvi hint. Posao je lagan.
0: Okej, okay, Dora kreće, 3, 4...
3: Radiš li uredski posao?
1: Da.
3: Radiš li većinom za računalom?
1: Da.
3: Jesu li ti, radiš li s ljudima, odnosno imaš ono kupce, klijente ili nešto slično?
1: Da.
3: Je li tvoj posao, barataš li novcem?
1: Ne.
0: Ok, baviš li se nekim tipa softverom ili tako nečime?
1: Ne.
2: Da li se baviš možda, ja ću odmah pitat, prodajem automobila?
1: Ne.
3: Imaš li, moraš li imati pločicu sa svojim imenom na košuljima?
1: Ne, ne, ne.
0: Može li se tvoj posao u potpunosti obavljati od kuće?
1: Da.
0: Radiš li taj posao nekad od kuće?
1: Ne.
0: Ne.
2: Da li možda prodaješ osiguranja?
1: Ne.
3: Je li posao koji radiš ima striktno radno vrijeme ili ga možeš raditi u smjenama? Odnosno imali striktno radno vrijeme. Ok. Je li posao koji radiš mentalni?
1: Da.
3: Ok. Šta još? Je li nešto prodaješ?
1: Da.
3: Ok. Pomaže li to ljudima u nekom aspektu njihovog života?
1: Da.
3: Ok. Pomaže li im to ako je u pitanju recimo zdravlje?
1: Ne.
0: Pomaže li im to? Je li to nešto što oni recimo ljudi koriste tvoje usluge za recimo nekakav za gušt ili za avanturu ili za nešto tog tipa?
1: Ne.
2: Da li koriste to što prodaješ u nekakvim kućanskim svakodnevnim poslovima?
1: Ne.
0: Isuse Bože, ne, gotovi smo, prošlo mi vrijeme.
3: Molim,
2: opet.
3: Kako smo tako?
1: Okay. Moram priznati da ste bili vrlo, vrlo blizu.
0: Pa cijelo vrijeme njuškamo okolo i nikako da dođemo blizu. Do čega. Vrlo čime blizu. Se baviš, Nevio?
1: Čak, neko je čak pitao, mislim, Hrvoje, da li prodajem automobile.
2: Odmah prvo pitanje.
1: Nije, ne prodajem automobile, nego? Ali...
2: Dijelo.
1: Prodajemo nadogradnju na automobilima. Odnosno generalno.
3: A šta se svi bavite
1: generalno,
3: ovim nekim...
1: generalno, ono, dobro. Na vozilima, no. Manje osobnim, više gospodarskim, ali da.
0: Čekaj, što znači prodajete kao nadogradnju na vozilima?
3: Ono, gleda. Ako želiš imati onak neki ogroman znak na kojem piše tvoje ime, onda to...
1: Ne.
3: Svjetliči neonski.
1: To bi bilo ono pod gušti. Zato sam rekao, nisu gušti. Ali recimo, pitali ste da li ljudima pomaže? Da. Konkretno recimo osobama sa invaliditetom. Oni imaju jednostavno potrebu, ne znam, ljudi koji su u invalidskim kolicima morali bi se prevesti od točke A do točke B, onda smo mi tu da recimo napravimo tu takozvani flexi rampu koja bi pomogla osobama u kolicima da uđu u vozilo i da ih se može prevesti. To je samo recimo jedan aspekt.
2: Da.
0: A čekaj, jel ti radiš i taj dio, te fizički dio tipa, ti
1: ne,
0: instaliraš?
1: Ne, ja sam ovaj mentalni dio, što je mentalni. Mislim Dora pitala. Ja sam u prodaji i marketingu.
0: Okej. Okay. Joj, Nevio, tako
1: blizu. Jako blizu, evo, baš sam se nadao da ćete doći, ali...
0: Ništa, zaboravio si s kim igraš.
3: Da.
0: Zaboravio si da sasvim je moguće da uz tri glave ni jedna ne bude pametna.
3: Mislim, lijepo se nadati i imati uvijek tako pozitivne misli o nama, ali ono, daleko je to realnost.
1: Pa kažem, bili ste jako blizu, ali evo, baš sam očekivao da ćete na kraju doći.
2: Ma joj,
1: ali...
2: da smo imali još dvije minute, sigurno.
3: Pa dana.
1: još malo vam je trebalo.
0: Ok, ne bih, hvala ti puno što si bio današnji gost. Dobre, i dobro, uživaj dalje u danu i sretno na poslu. Uživaj tamo.
1: Hvala vama i sretno vamo.
0: Također,
3: hvala ti,
0: se, bok. Nikad nećemo pogoditi.
3: Znate što, trebali bi...
0: Produžiti vrijeme, tako je, na 5 minuta.
3: Ne, nisam to mislila, nego ići malo drugačije s pitanjima. Znači, mi moramo sad ići, recimo, ne prodaješ li automobile, nego radiš li u automobilskoj industriji ili radiš
4: malo
3: li
4: malo šire pa onda moramo tako uže.
0: A pitao sam ga radiš li u softverskoj industriji, mislio sam da ide u tom smjeru.
3: A super, okej, okay, da, tako moramo
0: da, pa ideš od šireg onda prema užem, no.
4: Da. Ja ću postavljati pitanja koja ja hoću. Ti ćeš mi govoriti koja da ja pitanja postavljam. Viš da sam prvo pitanje postavio i skoro pogodio.
0: Mislim, dobro ti je rekao. On je bio najbliži.
3: Pa što i dalje odgovor je bio ne.
4: Dobro, to je jedno problem.
3: Nije nam to previše pomogao.
0: On je, ti si fulala sve, on je pogodio stativu, pa to je bolje od...

0: Slušali smo Analisu i Bellissima. Slušajte ovu glasovnu poruku.
1: Dobro jutro. Ja mislim da ovi puno gleda neke internetske stranice. Da. Budemo realni. Aj, molim te, proslijedi mi ovu glasovnu poruku. Molim te.
0: Ok, za one koji ne znaju o kojoj glasovnoj poruci se radi, to je ova.
2: Ja sam od svoje cure ovako. Ona nije imala tatu. Tata je bio pokojni. A mamu svoje cure sam upoznao tako. Šta smo se prvo ja i mama upoznali, pa smo bili jedno vrijeme zajedno, izlazili smo vanka, bili smo u nekoj vezi i nakon nekoga vremena ja sam došao kod nje kući i tu sam vidio njenu čerku s kojom sam poslije bija. Znači, mamu sam ostavio i bija sam sa njenom čerkom. I bija sam neku godinu dana, dvi sa njenom čerkom. Mama se ljutila, mama je bila ljubomorna, nije htjela pričat s menom. Jednostavno sam počeo izbjegavati, dolaziti u tu kuću. Čerka je sve to znala da sam bio s njenom mamom. Mama je znala da sam ja sa njenom čerkom. I to je taj ljubavni trokut bio.
0: Na kraju poslao još jednu dopunu.
2: E, poslije sam ostavio i čerku i mamu i otišao čaj. Mama i čerka su bili tužni.
0: Ja, otišao u neku drugu obitelj da se infiltrira.
3: Ali dobra pitanja se ovdje postavljaju na našem WhatsAppu. Da. Dakle, Renata pita, je li mama imala mlađe komada ili je kćer imala starijeg frajera? A isto tako još jedan komentar koji smo dobili od Damira je, sad nešto razmišljam, dobro da je cura bila jedinica.
4: Da, ovaj se ne bi zaustavio.
0: Ej, ali stvarno, iskreno, prvo sam isto mislio, ovo zvuči izmišljeno, ali znam u osobnom životu iz bliskog kruga, ne, relativno bliskog kruga ljudi,
4: slučaj.
0: Sličan slučaj gdje je tata preuzeo curu svom sinu.
3: Ja isto znam.
4: Aha.
0: Ej. Tako da nije skroz nemoguće, ne mogu optužiti čovjeka da laže.
3: Pa ne, nije. Ja sam isto pitala ili stvarno je, rekao je da je to davno bilo i da je to... Da.
0: Čuvajte mame, čuvajte kćer, kad je ovaj lik u pitanju, čuvajte sve.
4: Sve.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
8: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Catch me if you can.
1: Ovo je bio Baby Lasagna, slušali smo Catch me if you can. Došli smo do 9 sati.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
1: Svima. Ej, budemo nastavili uskoro ove sve priče o upoznavanju, kako ste upoznali roditelje svog partnera ili partnerice, pogotovo s fokusom na to, dečke, kako ste upoznali tatu, kakav ste dojam ostavili. Isto pitanje za cure, ali kako ste vi upoznale njegovu mamu. Prije svega toga, ja bi volio pogledat negdje u budućnost. Kratku ili dugu, to ne znam, ne ovisi o meni, ali kad Dora dovede svog dečka doma da upozna kad dečko dovede Doru da upozna njegove roditelje i ona kaže:
3: oj!
4: Oj!
1: Dora, evo, došli smo kod mojih roditelja u kuću, molim te, znaš da smo razgovarali o tome da ostaviš dobar dojam. Ej, Dora, ovo je moja mama Mirjana, ovo je moja djevojka Dora.
3: Oj!
1: Dora, jesmo se dogovorili da ćeš biti normalna? Jesi to rekla? Jel jesi?
3: Je.
1: Ok, evo ti nova prilika sad, Dora, please.
5: Počinjem sve iznova. Bože. Sada čista.
1: Koja si ti karikatura?
3: Strašno. Oj, evo, ako me ne možete prihvatiti kako je Marilyn Monroe rekla, ako me ne možete prihvatiti u najgorem izdanju, ne zaslužujete me u najboljem.
1: Da, samo nije prije toga rekla:
3: oj!
4: Oj, ako me ne možete prihvatiti kako jesam i najgorem stanju,
3: oj!
1: To će ovo upaliti.
4: Nije se sjetila.
3: Oj! Opa. Oj! Oj! Oj! Oj! Oj! Oj! Uglavnom, ko je za brak, nek se javi. 0-9-6-7-0-0-2.
1: U nastavku, džibojni.
3: Znači...
4: džibojni.
3: Uništio si mi i ovakvu najmanju šansu da budem s nekim, ovakvu sitnu. Evo.
1: Je li već odavno bilo kasno?
3: Je.

0: Slušali smo Offspring i Pretty Fly for a White Guy. 9 i 10 je. Hvala svima što ste uz drugi u ovim trenucima i dobro jutro, odnosno kako bi Dora rekla.
1: Oj!
0: Okej, okay, dečki, kako ste upoznali tate svojih cura, cure, kako ste upoznali mame svojih dečki, u kakav ste dojam ostavili, je li bilo katastrofa ili ste prošli s 5 od 5, odličan sjedi. Dajmo čuti još par priča.
2: Ajde, ajde.
1: Aha, čekaj, stani, tamo sam čitala jednu poruku. Uglavnom, Marija se javila i kaže: dragi, ja smo bili skupa 2 mjeseca. Ja slomim nogu pred Božić i dragi me dovede doma da mi pomogne, jer je moj stan na drugom katu bez dizala, kao i stan mojih roditelja. Mm-hmm. I tako kaže, onda sam za Božić upoznala i svekra i svekrvu i svi skupa smo bili za blagdane. A budući da je bio Božić, onda su došli moji da mi čestitaju, tako da smo i njih upoznali međusobno.
0: Opa.
1: Uglavnom, sve je prošlo dobro, zaručeni su, žene se u ruinu i kaže: e, daj, baka živi preko puta njih, tako da sam i nju upoznala.
0: Kako je noga? Iz filma nekog.
1: A Petra me jako nasmijala, nije priča s roditeljima, ali s bakom. Kaže: kad sam upoznala baku bivšeg dečka, bilo je jako zabavno, visoka sam 180 cm. Uh-huh. Tako da mu je baka rekla: sinko, ova ti može puno pojesti, ništa visoko se ne isplati pa hraniti.
0: Wow. Čekaj, imamo neko na telefonu, zovemo vidjeti ko je s nama. Halo, dobro jutro.
3: Bokrene. Ma moram vam ispričati kako je moja druga žena upoznala moju majku.
0: Okay,
3: nakon dugo vremena nagovaranje da je upoznam sa svojom majkom. Zašto me nećeš upoznati, zašto me skriva, zašto pristao sam nažalost na tu traumu i doveo sam je doma i moja mama otvara vrata, pogledaju i kaže joj: dete drago, s ovako velikom guzicom ne bi trebala nositi tajice.
1: A daj! Je li ovo moguće?
0: Ja možda da si znao točno zašto je ne želiš upoznati, je li to bio taj razlog?
3: Da, zato je sam već imao traumu sa prvom ženom, tako da sam pokušao sam ovu poštedjeti, ali nije se dala i evo.
0: Jel ti rekla onda kasnije, trebala sam te slušat, bio si u pravu, ili kako je reagirala na to, please?
3: Suzama.
1: Naravno.
0: Si mogao misliti. Čekaj, jesu, oprosti, zaboravili sam se rekao da ti je to bivša ili sadašnja?
3: Bivša, da. Aha. Druga bivša.
0: Aha, okej. Okay. Je li mama bila razlog zašto je bivša ili je to bilo nešto drugo u pitanju?
3: Ne. Imao sam specifičan posao, pa onda mi nije baš bilo previše doma.
0: Okej.
1: Okay. Jasno.
3: Eto.
0: Jesu se naučile slagat s vremenom?
3: Ne.
0: Ne. Kratko jasno. Hvala ti, René.
4: Okay.
0: Ajde, ništa, René, živio. Hvala ti na pozornosti.
1: Odlično.
0: Bog. Čovječe, a fino je upozorio. Znao je gdje je vodi. Okay. Ajmo čuti još nekoga.
1: Čekaj samo da nađem, jer toliko toga. Evo ga, Tomislav kaže: njen tata je poznavao mog tatu. Kaže, došao je k nama. Ja sam bio u svojoj sobi i tata me pozvao u dnevnu sobu. I onda se njezin tata njemu predstavio i samo je rekao da pazim kad se vozimo na motoru. A kaže, mama joj radila u ljekarni, ona se pobrinula da pazimo nešto drugo.
0: A Josip, skrbili svime.
1: Tako je. Josip kaže da je svog punca upoznao u 1:30 ujutro. Dakle, on je u 10 navečer otišao u noćnu smjenu. I
0: pola dva ga je ujutro upoznao.
1: Da, on je dakle otišao.
0: Ostao sam sasvim sam da ležim na puncu.
4: Na puncu, da.
1: Uglavnom, on je u 10 navečer otišao u noćnu.
4: Dobro.
1: I on je odmah, Josip je odmah otišao kod svoje sadašnje žene. I tako on je u sobi, kaže, kad punica u 1:30 ujutro viče svoje sobe: kćeri, tata ti je došao. I kaže Josip, ja kao krenem kući, na vratima on za kvaku, ja za kvaku. Pita ga, a kud ti mali? Ovaj kaže, rekao, kući. A ne, idemo sad sjesti popit nešto. Kaže, ja sam jedva popio čašu vode koliko sam se tresao, ali eto, 12 godina kasnije pijemo skupa i vino i pivo i što god treba.
4: Super.
0: Kao nije ga nikad pustio doma, već 12 godina je na testiranju.
1: Sjedim na toj stolici, evo još uvijek, javljam se s istog mjesta.
4: Sad je na brzinu uzao mobitel, znaš, dok je otišao ovaj na WC.
0: Poziv u pomoć. Zvaćemo policiju, javi adresu.

da, pjesma koja se našla u filmu F1, The Movie, Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon u režiji Josefa Kosinskog. Film koji je izašao relativno nedavno, da, prošle godine, 2025. O

Kakva prekrasna melodija. Jamie Cullum, Gran Torino. Nisam sigurna da sam ju primijetila u samom filmu, tako da mi je drago što ste ju predložili da ju odsviramo danas. Razgovarali smo i govorili o filmovima koji imaju aute nekako u fokusu. Vjerujem da smo ponešto i zaboravili. Neke od poruka nisam ni stigla pročitati. Netko nam je bio, hoću li naći tako u brzini, neko nam je bio predložio i Francusku vezu, film koji nije posvećen automobilima, a koji se pamti po sceni ulične potjere ili jurnjave, Francuska veza 1. Tako da evo i to nam je stiglo. Ima tu na popisu i da se pronaći koješta ako govorimo o filmovima u kojima su auti nekako dominantni ili u fokusu. Mislim, Transformere nismo spomenuli, oni su na neki način možda u ovoj kategoriji. Transporter, još jedna akcija. Navodno postoji, to sam pronašla kao podatak iz 83. godine, film Christine, koji je horor o ukletom automobilu. Eto, ima i toga. A onda u stvari mi je palo na pamet da nijednog Bonda nismo spomenuli. Bondovi, dobro, nije im u fokusu automobil, ali uvijek su tu neki dobri automobili u kojima James Bond sređuje sve zlikavce i zlikovce koje treba. Naravno da je tu i cijeli niz dokumentaraca. Sena, priča o Ayrtonu Seni, Formula 1, Drive to Survive, Pogledi za kulisa F1, dokumentarac o Schumacheru, možda je na to mislio slušatelj koji nam se javio na samom početku emisije. U svakom slučaju, materijala je dosta. A onda naravno i glazbe. Ja sam još jednu odabrala za nastavak. Doduše, Mad Max smo kao serijal spomenuli, ali ovaj novi Mad Max Fury Road u kojem glumi Charlize Theron ima jednu odličnu stvar od Massive Attacka, Teardrop.

0: Homo sapiens.
1: Svava je Željka Ogrezda.
0: Točno je 13 sati, dobar vam dan i dobrodošli na drugi program Hrvatskog radija u Homo Sapiens. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je danas Nenad Bubanović, Zlatko Turkalj, ja sam Željka Ogresta.

0: imat će razgovor poslije, jedan stručni ili kako se to već zove, isto na maloj sceni studija Exit, odmah dan poslije. Pa i mene isto tako zanima da nekako u direktnoj interakciji s njim provjerim jesmo li na sve momente odgovorili na pravi način. Stvarno ide up and down, ide, igra se rubovima, taj autor stvarno ga mu zapravo moram čestitati na tekstu, ali moram priznati da smo jako puno i dan danas gledamo dokud ide to što je zapravo taj profesor mislio kad je rekao ovo, kad je rekao ono i ovo, koliko je njegova krivnja, koliko je krivo društvo, koliko su učenici, koliko je nekakva eto takva i situacija, da jednostavno što se dogodi, kako oni kažu u jednom momentu, profesori godinama postaju umorni, njihovo oružje otupljuje stare, a učenici svakom novom generacijom dobivaju novu svježu krv i svi su drugačiji i treba im se adaptirati.
1: Goran Grgić uoči premijere monodrame Klamov rat u Homo Sapiensu.

0: rada.
1: E da, drugi dio dana i prvi naš danas pozivatelj je Mijat. Dobar dan.
2: Dobar dan, Krešo.
1: Kakva je situacija kod vas s tom kišom? Je li stigla?
2: Ne, nije još stigla. Lijepo lagana na oblaka, 22 stupnja. Prekrasno vrijeme za kosi traove.
1: Jel treba te kiše za poljoprivredu bar malo?
2: Šta znam, imate vlage. Sad kod nas u kvartu tu po selima ljudi sade kukuruz, veli da se da sad da je dobro vrijeme. Sad će ova kiša ako bude dobro doći.
1: Barem za oprat ruke, recimo.
2: Da, evo ja imam rukavice.
1: Dobro, Mijate, jel imate vi osjećaj da smo, kad je bila korona, barem je...
2: Pa da, ma žuljali smo se nonstop.
1: A to, ja sam mislio da ću ostati bez ove površine kože.
2: Te smo se prali ruke, te s onim dezinficijama, ne znam s čim nismo se radili to sve. Dobro, sad što ste rekli, sad je to malo manje, ali... Nekako, dobro, one osnovne stvari se treba napraviti. Da.
1: Nekako ja uvijek imam onu teoriju, možda malo i te prljavštine ostaviti pa da čovjek postane rezistentan na to da imunosni...
2: Da. Ja često slušam tak te, kad budu kod vas na emisiji ti dermatolozi, pa ono, ljudi isto govore, ne znam, tuširaju se 6 puta na dan, mislim.
1: Da, to je...
2: To isto malo već... Ajmo reći, nije baš dobro.
1: Pogotovo za nas ljude u godinama gdje se ta koža ne obnavlja, tako da 6 puta dnevno je sigurno pretjerano.
2: Da, joj, veli, sad sam suznoje pa i opet idem. Pa dobro, rekao, ajde.
1: Dobro.
2: Svak nek radi kako hoće.
1: Kako sam ga pamet uči?
2: Sam da vas se pohvalim, slušam vas jutro sa 6 sati.
1: Dobro.
2: Znači, sve do sad slušava tu ušima, švetam kosilicu, kosilicu, znači, koliko je to, 6, sad, 12, 6 sati.
1: Pa
2: je 9 sati kose već.
1: Pa bravo, ba, mislim, mi Mijate znamo da ste vi u dobroj kondiciji.
2: Ali ova Đurđa mi je malo, već neću mi dodijela, da nema vas, već bi ja to parkirao. A mislim da ću još vas uslušati u 6 pa idem kući.
1: Ajde da čujemo, što bi mi onda još za vas i Đurđu, to je vjerujem flakserica ili što?
2: Ne, kosilica, flakserica sutra. Pa znate šta, nešto ovako po vašemu, malo sam prešao na taj vaš ritam, ono kad trčim baš onak mi malo paše taj.
1: Jesam vas dobio, a?
2: Boga mi jeste.
1: Dobro, a utorak je, Mijate, znate što je znalo biti svašta utorkom u onom...
2: Da, ujutro, da.
1: Što ćemo onda?
2: Pa ništa, nešto po vašem, sve je dobro, evo kažemo danas nema ništa, nema se šta žaliti.
1: Može, onda smo se dogovorili, Mijate.
2: Nešto, može, pozdrav cijelo ekipu.
1: Pozdrav vama.
2: Bog.
1: Evo, za Mijata i njegovu Đorđu.

0: to je taj Chris Brown kojem je danas rođendan, 89. je rođen. Nadam se da su s ovaj ritam uživali i Mijat i njegova kosilica Đurđa. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, Neno ovdje. Evo mi smo Neno,
0: čujem, da.
1: Krenuli smo sa Zlavina po laganoj kišici, evo sad smo kod Otočca, konačno je malo stala ta ista lagana kišica. To je što se tiče vremena.
0: Mogu vam reći da vam je to odlična ideja utorak krenuta, ne nedjelju ili...
1: Apsolutno, evo kad smo u penziji. Ali ovaj, htio sam u vezi ovoga dana pranja ruku, kad smo rekli, jedan vis, star je na 45 godina, još kad sam na faksu bio, uglavnom, ako ga mogu na brzaka ispričati. Znači, student Oxforda i student Cambridgea se nađu u javnom WC-u i do piškit, ne?
0: Dobro.
1: I student Oxforda izađe van, a student Cambridgea bere ruke. Izađu van i veli ovaj iz Cambridgea, oprostite, vas na Oxfordu nisu učili da ste pere ruke nakon kad ste po piški, ne? A veli ne, nas učili da ne šoramo po rukama.
0: Dobro, dobro.
1: 30 godina u stvari barem.
0: Kako mi vama možemo to putovanje sa Zlarina preko Otočca do Zagreba olakšati?
1: Da, Karlova Zagreb, u Karlovcu smo sada,
0: Dobro.
1: Živimo u Karlovcu, a ne znam, imate ove šašave miksove, baš su zabavni.
0: Šašavi miksevi su vam baš zabavni?
1: Pa da, ja, mi jesmo malo klasičari ovako, sad ne moramo sad puštati užas je moja furka, ali možda nešto u tom stilu bi moglo.
0: A dobro. Eto. Ok. Hvala vam, pozdrav.
1: Ajde.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Slušajte ovu glasovnu poruku.
2: Ja mislim da ovi puno gleda neke internetske stranice. Budimo realni.
1: Ok, za one koji ne znaju o kojoj glasovnoj poruci se radi.
3: Mamu svoje cure sam upozna tako, što smo se prvo ja i mama upoznali, pa smo bili jedno vrijeme zajedno i nakon nekoga vremena ja sam došao kod nje kući i tu sam vidio njenu čerku. S kojom sam poslim bija. Mama se ljutila, mama je bila ljubomorna. Čerka je sve to znala da sam bija s njenom mamom. Mama je znala da sam ja sa njenom čerkom. To je taj ljubavni trokut bija.
4: Renata pita, je li mama imala mlađe komada ili je kćer imala starijeg frajera? A isto tako još jedan komentar koji smo dobili od Damira je, sad nešto razmišljam, dobro da je cura bila jedinica.
5: Da, ovaj se ne bi zaustavio.
1: Čuvajte mame, čuvajte kćer, kad je ovaj lik u pitanju, čuvajte sve.
5: Sve. Čuvaj.
0: Doručak na drugom u Zaks.
6: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Svaki dan s drugim.
7: Drugi. Drugi.
0: Drugi.

0: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
1: Svaki dan s drugim.
2: I u minutu do 16 stigli smo do termina kad vas nagrađujemo. Poklon paket Plive Sudokrem 616-7002 je broj našeg telefona. Pitanje vjerujem da ne bi trebalo biti teško, pa danas peti dan svibnja mjeseca, što će reći da je na današnji dan 1990. održana Eurovizija u Zagrebu. Čujete u podlozi, mogu vas i pitati, ko je nastupio tada, ko nas je predstavljao na toj Euroviziji? Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko zove?
3: Ne znam ko je nastupao.
2: A čujete u podlozi, narančasta opravica, lijepa haljinica, naša predstavnica 90. godine je bila jedina.
3: Ne mogu se sjećati,
2: Joj.
3: A malo.
2: Inicijali su TM. Bila je sedma. Evo, ako znate koliko je bodova osvojila, nagrada je vaša.
3: I što se nisam sudjelovala jako dugo i u ničemu i sada se ne mogu...
2: Dobro, ništa. Sudokrem ćemo nekom drugom slat, ako se ne sjetite u međuvremenu. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ko je?
4: Maja.
2: Gdje ste vi, Majo?
4: U Slavonskom Brodu.
2: Odlično. Koja je bila naša predstavnica?
4: Pa naravno, Tatjana Mateoš Tajči.
2: Yeah! Bila je sedma i koliko bodova je osvojila?
4: E, sad to ne znam, to mi je ostalo u dalekoj.
2: Nema problema. Pišemo vaš broj telefona, javit će vam se naši ljudi. Mi znamo ljude, a značite ih i vi.
4: Odlično.
2: Pozdrav vama, Sudokrem Plivin će uskoro stići do vas. Može?
4: Super. Dobar.
2: Ugodan dan, 16 sati i 1 minuta. Na današnji dan, 5. svinja u Zagrebu. Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Održan je Eurosong i na pozornici je te godine bila jedna

0: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Ovo je drugi.

Još jednom puno hvala Sandra, stvarno ste si dali truda na ovoj objavi na našem Face-u HR2. Drago nam je da dijelite takve vaše posebne trenutke s nama. Javio se s nešto kraćom porukom Šime. Budimo realni, nije stadion nego nogometno igralište. Apropo onog što sam rekao da je u Zagrebu na današnji dan otvoren stadion u Maksimiru. Dakle, nije baš bio stadion, bilo je igralište s tribinama. U pravu ste, Šime. Nebitno. Kaže, uživa u utorku uz drugi dio dana i predlaže... Šime, mogu vam reći da vam je glazbeni prijedlog jako dobar.

0: Ulice u doručku na drugom.
1: Slušajte ovu glasovnu poruku.
2: Ja mislim da ovi puno gleda neke internetske stranice. Budemo realni.
1: Ok, za one koji ne znaju o kojoj glasovnoj poruci se radi.
3: Mamu svoje cure sam upoznao tako što smo se prvo ja i mama upoznali, pa smo bili jedno vrijeme zajedno i nakon nekoga vremena ja sam došao kod nje kući i tu sam vidio njenu čerku s kojom sam poslim bija. Mama se ljutila, mama je bila ljubomorna. Čerka je sve to znala da sam bija s njenom mamom. Mama je znala da sam ja sa njenom čerkom. To je taj ljubavni trokut bija.
4: Renata pita, je li mama imala mlađe komada ili je kćer imala starijeg frajera? A isto tako još jedan komentar koji smo dobili od Damira je, sad nešto razmišljam, dobro da je cura bila jedinica.
5: Da, ovaj se ne bi zaustavio.
1: Čuvajte mame, čuvajte kćer, kad je ovaj lik pitanju, čuvajte sve.
5: Sve. Čuvaj.
0: Doručak na drugom u Zaks.
6: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Ovo je drugi.
7: Javljaju mi ljudi da ovdje s juga Zagreba dolazi neko crno vrijeme. I nadaju se da neće biti nekih oluja. Ma neće, neće. Kažu meteorolozi da neće biti oluja. I da neće biti nekih crvenih opasnosti. Basement Jacks je na redu.

0: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
1: Svaki dan s drugim. Pjesma dana.
2: Parni valjak. Danas nisam svoj.

0: ovaj, odraditi.
1: Ok, smo čak s tim, nego ono, cijelo vrijeme se po glavi vrti, znaš, ono, nekad ti o političarima, na primjer, glazbenicima, ne znam, ono, nisi znao ništa, ono, nego si, znaš, ono, nisi znao ništa, znao si i njima, ali nisi znao o njihovoj ženi, djeci, kući, psima, mačkama i ne znam šta, ono, sad odjednom znam sve, kužiš, ali a ne znam o čemu oni pričaju.
2: Ne znaš ti, o čem pjevaju.
1: A niko nema rješenje ni za šta, nevjerovatno.
2: Kako, sad ja imam rješenje za vas. Kako vas posvaditi? Ko to piše pjesme i tekstove? Kako piše da ste sve napisali zajedno? Kako to može biti? Svak po jednu riječ,
0: Pa da? Nije po jednu riječ, ali pa, recimo neke ideje, ono, neko dofura nešto ili ima ideju, pa nema gotovu pjesmu nekada, ne znam, krpa je u ovom slučaju, recimo, evo, 2-3 pjesme čak složio skoro, pa cijele posla, onda smo mi to na kraju dosta toga mijenjali, pogotovo u tekstu, zato kaj tražimo se još, znaš. No. Ovaj, nismo nikad bili ono nekakvi songwriter u smislu znači teksta i ono, kako se to kaže, kantautori. Znači, mi smo više bili nekakvi, ajmo to reći, kompozitori nego što smo bili songwriteri, kako se to vani kaže. Ne? A sad, sad se pokušavamo ove, znači, to je u nove ulozi. Nije to tako komplicirano. No. Ljudi,
1: ja mislim da ljudi, početu, ono, previše. Još je jedna stvar, znaš kad neko to postavi kod da je to, ne znam kaj sad, jako teško napisati dobar tekst. Mislim, gle, rođen si ili nisi za to, ne? Ako ti je to tako jako teško, onda nema ni dela to.
0: Ali možeš raditi, Šeme Govan je rekao, kad su pitali kako radiš tako, zato što radim na tim tekstovima 5 puta više nego drugi.
1: Je, ali meni se sviđa taj dio, kad si rekao zake svi autori, zbog toga što, ono, znaš, nama ta autorska taština, mislim da u bendu, inače, samo smeta. Jer, ono, jednostavno, evo, gledaj malo bendove koji su opstali, u principu, ono, opstajali su dosta njih većinom zbog toga, jer su se na početku odmah dogovorili neke stvari.
2: Mi smo se na početku dogovorili da to sve
1: dođemo do toga i neću šoke u pjesmu, ne moju ćemo svi, ne moju, znaš, onda...
2: Tako su se Kvinovci stalno svadili.
1: Moja loptica, moja loptica.
3: Pa da, jesu, svadili su se dok se nisu...
2: Obogatili.
3: I to je to.
2: Vi ste sve to skupa napisali, skomponirali, odskladali, imali, ali su vam pomogli imati začudo dosta gostiju. Juci na bas vokalu, kaj to znači?
3: Pa, jako duboko, kaj pe.
1: Pa znaš kaj on? Da. Pa gle, inače
2: pa,
1: sam te
2: duboke.
1: Inače sam,
0: da, nešto je, tako, da.
1: Inače sam te duboke vokale u Hladnom pivu uvijek pjevao ja, ne.
0: Ali nisam mogao tako duboko.
1: Ali ovako duboko nisam mogao otpjevat, kužiš, i onda je rekao Krmpa, ne, Juci bu to otpjevao, Juci, ono, se čuje ko potres. Ok, nek dođe i fakat i frajer otpjevao da ja.
0: A i da, neku farbu, znaš, to su ti one stvari koje kad... ti kad slušaš nešto i skužiš da je reka je dobro ovo, ali ti u biti ne čuješ sve unutra i sad kad bi makao neku stvar van, možda bi nešto falilo. Tako isto recimo sa, ne znam, ovim e-bowu, kužiš, koje se pojavljaju u ormariju, ti ga obiti uopće ne kužiš, ne, onda imaš neke druge stvari koje smo htjeli dodati da, ono, bogatimo tu i užasno, inače, puno vokala ima pratećih na ovom, da. Puno više nego što smo recimo sa Hladnim pivom, radili, jako smo puno, ovaj, zato što sad imamo 4 pjevača, ne samo 3.
2: Ali imali ste, doveli ste doveli ste i Tinu, jel da?
1: Ne, da nije pjevo.
2: I Tinu ste doveli da vam pjeva malo, Tinu iz Parnog Valjka, kako ste, ono, cura iz Parnog Valjka, savršeni marginac.
1: Znaš kaj, ja uvijek pričam jednu te istu.
0: Ti si kriv.
1: Da, ja pričam jednu te istu priču uvijek ovoga, Porin negdje u Makarskoj prije 20 godina, mislim tako nešto. Ovaj, i sad, poslije Porina su karaoke u onog Gaudeamusa, bio onaj klub. I sad pjevali smo Stipe Mađar, ne, i ja ovoga, My Way, a Tina je pjevala Black Velvet. Znači, ženska je to otpjevala, ono, ja nisam kužio razliku između originala i toga, i onda smo skužili da fakat pjeva, ono, mrak. I ovaj, a s druge strane, ti nemaš baš puno ženskih rock vokala, ono, sa rašpom, ne, a nama je trebala, ono, ta rašpa da dočara malo tu mamu.
2: Škripu
1: ormara.
2: A dobro, i Lara Antić prskalo je na vokalu. A spomenuo si Stipe, on ne puše ovoga, nego Jakša svira saks i ko je na...
3: Mario Lončar.
2: Plemeniti. On je, s kim on svira?
1: A on je inače svira u Filharmoniji.
2: I po svadbama.
1: Pa znaš šta je ovoga?
2: A Jakša Jordes, mislim, Jakša Jordes iz daleke obale.
1: Da.
2: Tina iz Parnog Valjka. Lara Antić Prskalo iz Bang, Big Banga. Bang. Ono neke. I kao, nema tu estradizacija.
1: Šalim se. Pa gle, ima, mislim.
0: To ti je sve na P i B.
1: Da.
2: A Marko Fista...